بنربح يا تعرف واش اللي وجعني اللي وجعني اللي وجعني تعرف واش اللي وجعني اللي وجعني